Sabah tegas perjuang hak bawah Perjanjian Malaysia 1963. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan.
1: Mereka telah setuju, tetapi ada lagi masalah mungkin teknikal yang dibawa. Ini proses biasa di arah appeal, tapi ianya tidak mengganggu keputusan untuk kita mendapatkan bayaran 40% itu. Jadi itu kedudukannya.
0: Datuk Seri Hajiji berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan Sabah merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen kerajaan persekutuan kerana menyelesaikan 9 perkara di bawah MA63, termasuk penurunan kuasa berkaitan kepada Sabah, menjadikan keseluruhan 13 perkara telah diselesaikan setakat ini. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul sempurna berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya, sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat.
1: Kita mempunyai dasar yang terbuka, friendly investor ini. Ini saja cara kita untuk maju ke hadapan. Kita gubal satu dasar yang memudahkan para pemaju dan juga pelabur daripada luar datang ke sini. Sebab kalau ada pelaburan, aktiviti ekonomi kita akan lancar dan peluang pekerjaan untuk rakyat kita akan wujud seluas-luasnya.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Hajiji berkata kerajaan mahu memastikan ekonomi Sabah lebih pelbagai selain menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat serta melahirkan modal insan yang bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Pembangunan kawasan komersial itu turut selari dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada peningkatan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi negeri. Beliau berkata pembangunan Sabah memerlukan kerjasama kerajaan, sektor swasta, usahawan dan rakyat bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati di setiap daerah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah, DSP Wee David Tan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian.
3: Kesedaran adalah amat pentinglah, pendidikan berkaitan dengan skema penipuan. Sebelum mengambil sesuatu tindakan, masyarakat seboleh-bolehnya sedar apa dia punya ni. Cek dulu, semak. Contohnya, sebelum buat pembayaran apa-apa, pastikan benda tu betul ataupun tidak. Dan jangan ambil tindakan tu buru-buru lah.
0: DSPW ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Kontingen Sabah Committed terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaru yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Pinampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan.
4: Kita harap perkara ini akan berterusan dan kita dapat membantulah memberi peluang kedua kepada prospek-prospek yang telah melalui ataupun menjalani hukuman penjara, diterima kembali dan boleh meneruskan sumbangan dia kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara.
0: Dia berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sempena pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026, turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Lebih 600 pesawah membabitkan 7 kampung di Tambunan terjejas akibat masalah bekalan air ke kawasan sawah. Keadaan itu berpunca daripada empangan yang tidak dapat membekalkan air mencukupi selain ketiadaan hujan sejak kebelakangan ini. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paut berkata, kampung yang terjejas ialah Kampung Kiawayan, Masaak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson dan Solibog. Kekurangan bekalan air menyukarkan pesawah meneruskan aktiviti penanaman seperti biasa dan dikhuatiri menjejaskan hasil pengeluaran padi sekiranya keadaan itu berlarutan. Justru beliau berharap pihak berkaitan dapat mengambil tindakan segera, khususnya memastikan sistem empangan dan pengairan dapat berfungsi dengan lebih berkesan bagi menyalurkan bekalan air mencukupi ke kawasan sawah terlibat. Sementara itu, penduduk dan pesawah yang terjejas berharap masalah berkenaan dapat ditangani segera bagi memastikan bekalan air ke kawasan sawah kembali pulih dan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan seperti biasa. Para Sukma 2026 Selangor, kontijen Para Sukma Sabah meraih 16 pingat emas semalam. 10 pingat emas diperoleh menerusi para olahraga, 4 emas menerusi acara renang dan masing-masing 1 emas dalam acara tenpin bowling dan pingpong. Sabah kini mengumpul 44 pingat emas, 30 perak dan 24 gangsa. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada Para Sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 11 September. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tegas pejuang hak bawah Perjanjian Malaysia 1963. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

kembali bersama Menerusi Rantai. Sekarang kita bawakan beberapa informasi semasa ini berkenaan dengan program Fun Run Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan mengadakan program 5PM Fun Run 2026 dijadualkan pada 12 September ini, Sabtu 6 pagi hingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill, Keningau. Untuk sebarang keterangan boleh hubungi mana-mana nombor talian berikut 019-881-4534 atau 016-943-5989 atau 014-655-4540 atau 012-310-8727. Juga kita bawakan perkongsian kepada anda, ini berkenaan dengan program ceramah khas bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 2026 1448 Hijrah bagi peringkat daerah Sok akan dijadualkan pada 12 September 2026 pukul 8 malam bertempat di perkarangan Setco Pekan Sok bersama dengan penceramahnya Ustaz Dr. Haji Dahsyat Latif. Okey, dan program ni kita jemput dan alu-alukan rakan Muslimin dan Muslimat untuk bersama mengimarakan program ilmu ini. Juga kita bawakan perkongsian kepada anda, ini berkenaan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah Sok akan berlangsung di Dewan Kampung Pinipi Helanas bermula 8 pagi hinggalah 1 tengah hari sebelum perarakan konvoi bergerak dari Pinipi Lapnas ke Dewan Masyarakat Sok. Ini berkenaan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 12 September 2026. Antara informasi kita kongsikan langsung pada hujung minggu ini.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot no pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi. Likawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun. Ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ayuan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi no oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondok ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: dia ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang bertebaran di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak bertebaran di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa. Dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah. Dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita, dia diserap dan seterusnya disiratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
3: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, Pakar Perubatan Kesihatan Awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gabungan Kepakaran Pengalaman Industri perlu bagi menangani isu pembangunan negeri. DBKK benarkan hanya KIR yang layak membina semula rumah di penempatan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi menangani isu pembangunan negeri, kerjasama antara kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor industri perlu terus diperkukuh dengan menghimpunkan kepakaran pelbagai pihak. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Chizza Mandela Malakun berkata, gabungan kepakaran akademik, pengalaman industri dan keperluan kerajaan dilihat mampu menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh serta berkesan dalam menyelesaikan isu pembangunan negeri. Jelasnya, kepakaran UMS berupaya membantu kerajaan memahami isu kompleks dengan lebih terperinci. Manakala pengalaman industri pula menyumbang kepada penyelesaian yang lebih praktikal.
1: Penting bagi pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan daripada kerajaan juga untuk bersama-sama datang menghimpunkan idea-idea, mencari ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang kita ada.
0: Datuk Chizza Mandela ditemui media selepas merasmikan persidangan pengurusan dan profesional Kinabalu kali ketujuh di Kota Kinabalu. Nasib 110 penduduk terjejas kebakaran di Kampung Nombak, Kota Kinabalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaru yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman menyampaikan sumbangan berupa wang tunai serta bantuan pakaian kepada penduduk terlibat. Tun Musa turut menyaksikan penyampaian sumbangan khas musibah kebakaran daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjumlah RM55,500. Sumbangan disampaikan setiausaha kerajaan negeri Datuk Zainuddin Aman kepada Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Dr. Sabin Samitah. Terdahulu, Datuk Sri Sabin telah memberikan taklimat ringkas mengenai situasi serta perkembangan berkaitan penduduk terjejas kebakaran. Sementara itu, Datuk Sri Sabin memaklumkan bahawa hanya ketua isi rumah yang benar-benar layak dibenarkan membina semula rumah di penempatan Kampung Nombak. Langkah itu penting bagi memastikan penempatan semula mangsa dapat dilaksana secara teratur selain mengelak pihak yang tidak berkenaan menduduki kawasan tersebut. Pihak DBKK kini giat menjalankan pemeriksaan dan pengukuran di kawasan terlibat sebelum senarai mangsa kebakaran dipadankan dengan senarai penghuni yang sepatutnya menduduki kawasan berkenaan. Sementara itu, penerima sumbangan yang ditemui merakamkan penghargaan atas keprihatinan kerajaan kepada penduduk ditimpa musibah kebakaran. Mereka turut berharap kerajaan dapat menyediakan penempatan lebih selesa bagi memastikan kebajikan serta keperluan anak-anak mereka terjamin. Warna dan spesifikasi cat bagi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ adalah kekal dan tidak boleh diubah oleh mana-mana pihak. Ia bagi mengekalkan imej rasmi identiti rumah berkenaan. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Mirna Jimenez menegaskan, ketetapan jenis dan nombor kod cat itu perlu dipatuhi walaupun penerima membuat penyambungan binaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi Rumah Mesra SMJ di Pejabat Daerah Beluran. Mengulas mengenai program, Datuk Mirna berkata ia bertujuan memberi kefahaman kepada kontraktor dan pejabat daerah mengenai perubahan garis panduan, kos baharu serta penambahbaikan tata kelola projek. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pembinaan asrama kabin untuk guru dan pelajar SMK Simpangan Paitan perlu disegerakan bagi menjamin keselesaan mereka. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratif berkata, kemudahan itu penting bagi menempatkan mereka sementara menunggu penyediaan rumah guru serta asrama yang kekal.
3: saya mohon kepada KPM supaya dapat membina sebuah asrama KBIN kepada pelajar-pelajar yang masalah tempat tinggal, kerana peratusan kehadiran pelajar SMK Simpangan ini menurun lebih kurang hanya 83% kehadiran pada setiap hari.
0: Datuk James menyatakan demikian ketika ditemui media dalam lawatan kerja ke sekolah berkenaan. Dalam lawatan itu, beliau meluluskan pemasangan 2 unit Starlink dan 3 mesin minuman air bertapis untuk keperluan sekolah berkenaan. SMK Simpangan Paitan mempunyai 1,140 pelajar dari tingkatan 1 hingga 6, 65 tenaga pengajar serta 10 anggota kumpulan pelaksana. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Datuk James mahu pihak KPM turut menaik taraf kemudahan SK Simpangan Paitan apabila tapak baru dikenal pasti kelak. Ini kerana ketika ini warga sekolah berkenaan terpaksa berkongsi kemudahan dengan SMK Simpangan Paitan. Antara yang diperlukan adalah kemudahan asrama, 12 bilik darjah dan dewan makanan.
3: Sekiranya kita mendapat tapak baru bagi pembinaan SK Simpangan, terutama sekali Kampung Simpangan, maka kita akan asyurkan permohonan ini, pembinaan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-13.
0: Datuk James yang juga ADUN Sugut telah meluluskan peruntukan RM1 juta untuk pembaikan pendawaian elektrik 2 kelas iaitu Blok B dan C SMK Beluran. Turut diluluskan bantuan makanan percuma kepada pelajar miskin SMK Simpangan setiap hari menerusi program Anjung Kasih bermula Oktober ini. Projek rintis berkenaan akan dikembangkan di seluruh sekolah dalam kawasan Parlimen P183 Beluran. Semangat patriotik terus disemarakkan dalam kalangan pelajar sekolah, agensi kerajaan dan pemimpin masyarakat menerusi sambutan Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan kempen Kibar Bendera 2026 peringkat daerah PITAS. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, kemerdekaan yang dikecapi perlu terus dipertahankan dan diserapkan ke dalam jiwa generasi muda. Beliau yang juga ADUN PITAS berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di PITAS. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Jabatan Penerangan Negeri Sabah atas komitmen berterusan dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan di segenap pelosok negeri, khususnya di daerah luar bandar. Dalam pada itu, beliau menyeru semua pimpinan akar umbi termasuk ketua kampung dan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung agar menjadi contoh kepada masyarakat dengan mengibarkan jalur gemilang serta bendera Sabah di premis dan kediaman masing-masing. Karya-karya berkualiti yang dihasilkan penulis tempatan terus diangkat menerusi penganjuran Majlis Anugerah Penulis Sabah, MAPENA. MAPENA yang akan berlangsung pada 11 September ini akan menampilkan wajah-wajah baru yang sebelum ini belum pernah menerima pengiktirafan. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, Jenitah Nordin berkata, perkembangan itu menunjukkan semakin ramai bakat penulis berjaya diketengahkan selain peningkatan jumlah karya yang diterima untuk penilaian.
4: Tahun ini kita menerima lebih kurang dalam 1,400 lebih. Berbanding 2 tahun sebelum ini, kita hanya menerima 400 lebih karya. Jadi ini sebagai petanda, ya, bukti bahawa di negeri Sabah ini kita sebenarnya tidak ketandusan dengan penulis.
0: Jenita berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dijangka menyempurnakan MAPENA kali ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gabungan kepakaran pengalaman industri perlu bagi menangani isu pembangunan negeri. DBKK benarkan hanya KIR yang layak membina semula rumah di penempatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum boleh disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan doktor udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan, namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Sifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah.
1: Mm-mm.
0: Mereka yang tak ada pilihan, contohnya memang bekerja di luar,
1: yeah,
0: kan, di luar bangunan, untuk kerap-keraplah cuci muka, kerap-kerap cuci tangan dan mana-mana bahagian pada yang terdedah kepada jerebu lah. Dan yang paling penting juga untuk minum banyak air lah, banyak air putih, kan. Ini untuk menjaga kita punya apa ni, status hidrasi. Hidrasi dia akan lebih memudahkan, dia akan lebih menerukkan lagi lah kita punya situasi kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni lah.
2: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Segment

seboleh mungkin untuk berada dalam bangunan lah, dan kurangkan apa ni, pendedahan terhadap luar bangunan lah. Maksudnya kalau ada aktiviti outdoor, kita boleh kurang-kurangkan lah. Bukan saya cakap tak boleh langsung, tapi untuk keadaan sekarang, kalau nak berjoging atas treadmill sajalah, tak perlulah dekat kompleks sukan untuk waktu inilah. Then

0: FM hebat. Joknya.
1: Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Awau 95.7 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RT

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. 4 maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta yang bertembung dengan sebuah lori di Jalan Telupit Sandakan pagi tadi. Identiti kesemua mangsa masih belum diperoleh kerana tiada liputan telefon di lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Beluran, Nur Azlan Shah Jamaluddin berkata, 7 anggota digerakkan ke lokasi sejauh 93 km selepas panggilan kecemasan diterima pada 7.28 pagi. Kesemua mangsa dalam kereta dikeluarkan pasukan bomba dengan bantuan PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Mayat diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pemandu lori yang mengalami cedera ringan dihantar ke Klinik Kesihatan Telupit untuk rawatan lanjut. Operasi tamatkan pada pukul 9.58 pagi. Bagi menangani isu pembangunan negeri, kerjasama antara kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor industri perlu terus diperkukuh dengan menghimpunkan kepakaran pelbagai pihak. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Cesar Mandela Malakun berkata, gabungan kepakaran akademik, pengalaman industri dan keperluan kerajaan dilihat mampu menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh serta berkesan dalam menyelesaikan isu pembangunan negeri. Jelasnya, kepakaran UMS berupaya membantu kerajaan memahami isu kompleks dengan lebih terperinci. Manakala pengalaman industri pula menyumbang kepada penyelesaian yang lebih praktikal. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu kali ke-7 di Kota Kinabalu. Pembinaan asrama kabin untuk guru dan pelajar SMK Simpangan Paitan perlu disegerakan bagi menjamin keselesaan mereka. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, kemudahan itu penting bagi menempatkan mereka sementara menunggu penyediaan rumah guru serta asrama yang kekal. Jelasnya, peratusan kehadiran pelajar telah menurun dengan hanya kira-kira 83% kehadiran setiap hari. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media dalam lawatan kerja ke sekolah berkenaan. Dalam lawatan itu, Datuk James meluluskan pemasangan 2 unit Starlink dan 3 mesin minuman air bertapis untuk keperluan sekolah berkenaan. SMK Simpangan Paitan mempunyai 1,140 pelajar, 65 tenaga pengajar serta 10 anggota kumpulan pelaksana. Warna dan spesifikasi cat bagi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ adalah kekal dan tidak boleh diubah oleh mana-mana pihak. Ia bagi mengekalkan imej rasmi identiti rumah berkenaan. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar Datuk Mirna Jimenez menegaskan ketetapan jenis dan nombor kod cat itu perlu dipatuhi walaupun penerima membuat penyambungan binaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi Rumah Mesra SMJ di Pejabat Daerah Beluran. Mengulas mengenai program, Datuk Mirna berkata ia bertujuan memberi kefahaman kepada kontraktor dan pejabat daerah mengenai perubahan garis panduan, kos baharu serta penambahbaikan tata kelola projek. Para Sukma 2026 Selangor, usaha memburu 66 pingat emas semakin rancak apabila kontingen Para Sukma Sabah meraih 14 lagi pingat emas dalam 3 acara. Daripada jumlah itu, 7 pingat diperolehi dalam acara olahraga, 6 pingat dalam acara renang dan 1 emas dalam powerlifting. Sabah kini menduduki tangga kedua dalam carta pungutan pingat dengan 58 pingat emas, 40 perak dan 33 gangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agus Ba.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM Teman.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Mosset dan JC Paya Chok. Identiti kelima lima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembinaan.

0: berita seterusnya. Luar negara. Abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Kereta Polis Air dan Udara Pandeglang turut berkata pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan dan hampiran Gunung Anak Krakatau.
1: Selamat malam semua
0: barisan yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC marah ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ menuntut komitmen tinggi semua pihak dalam memastikan pembinaan berjalan lancar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri menegaskan pihak kementerian dan pejabat daerah memainkan peranan besar khususnya dalam memastikan pelaksanaan projek siap sepenuhnya tanpa sebarang penangguhan atau kegagalan selain memastikan pembinaan rumah berkenaan dilaksanakan mengikut tata kelola dan garis panduan yang ditetapkan. Datuk Samad dan juga Dun Labuk ditemui RTM pada Majlis Pelancaran Rumah Mesra SMJ Daerah Beluran di Beluran. Beliau turut menggesa pejabat daerah di seluruh negeri agar memantau rapi pelaksanaan projek berkenaan demi menjayakan aspirasi Ketua Menteri Sabah. ...500 ekar kawasan tanah kerajaan di kampung Indomadi Beaufort dicarangkan untuk diwartakan sebagai kawasan pemeliharaan dan pembangunan pokok rumbia. Ia bagi memastikan sumber warisan itu terus terpelihara dan dimanfaatkan sebagai sumber industri hiliran bernilai tinggi. Cadangan itu disuarakan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram selepas lawatan kerja ke kawasan tersebut baru-baru ini. Menurutnya, pewartaan itu penting memandangkan kawasan itu mempunyai kira-kira 10,000 pokok rumbia matang dan berpotensi menghasilkan sagu serta pelbagai produk hiliran berasaskan rumbia. Datuk Ruslan turut mencadang pembangunan kemudahan pemprosesan rumbia yang lengkap selain melaksanakan penanaman semula pokok rumbia di kawasan yang tidak mempunyai tanaman berkenaan. Langkah itu dijangka mampu menjadi produk agro pelancongan di Beaufort serta mewujudkan peluang pekerjaan baharu kepada masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Ruslan turut mencadangkan pewartaan kawasan pertanian dan jelapang padi berskala besar seluas kira-kira 5,000 ekar di kawasan Indomadi hingga pada Stamit Beaufort. Katanya kawasan itu mempunyai potensi dibangunkan dengan teknologi penanaman padi moden seterusnya membantu meningkatkan pengeluaran beras di daerah itu. Tambah beliau, usaha itu juga dijangka mampu membawa manfaat pembangunan kepada kawasan sekitar melalui peningkatan infrastruktur selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Datuk Ruslan menegaskan cadangan berkenaan akan terus dibawa kepada perhatian kerajaan dan dibincangkan bersama agensi berkaitan dengan mengambil kira pandangan serta kerjasama masyarakat kampung. Golongan memerlukan di Sabah terus diberi perhatian pelbagai pihak termasuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM yang melaksanakan pelbagai program kebajikan dan pembangunan komuniti di negeri ini. Pengurus YAPIM Sabah, Selabi Muhammad berkata, usaha itu bagi meningkatkan taraf sosioekonomi mereka sekaligus membawa mereka keluar daripada garis kemiskinan. Katanya antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk bantuan kepada mangsa kebakaran selain pelaksanaan program Sinar Kasih bagi keluarga yang kehilangan ketua keluarga secara mengejut. Selabi ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Turut dilaksana program Sinar Lestari bagi membantu golongan memerlukan dalam pembinaan dan pembaikan rumah sebelum mereka diberi bimbingan susulan berkaitan

dan keusahawanan agar mampu berdikari serta mempunyai sumber pendapatan yang lebih mampan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

pada Irfan 17, Jangan Paksa Rindu. Hantarkan permintaan lagu anda melalui WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 atau di Facebook Rasmi Sabah FM. Cabaran malam ini di dalam varia, anda boleh minta 3 buah lagu tapi mestilah daripada genre dan penyanyi yang berlainan. Mari kita dengarkan dulu lagu daripada Joe Flizzo, Apa Kabar? Teruskan bersama saya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
1: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri Sembilan lah.
0: Okey, okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri, rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
1: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
0: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Baik, doa semua kita ber. Ya.
1: Saya
0: tak ada, tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
3: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa yang dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan...
2: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowan bagi petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kemajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
3: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
2: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada empat gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elaun petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: meminta data pribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zul.

1973 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat terpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

0: nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenal pasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Mosid dan Jesse Payejo. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan dari 7 orang daripada Semenanjung nak balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam negeri 9 lah.
2: Okey. Insya-Allah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insya-Allah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insya-Allah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenal jasa dan khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insya-Allah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor.

Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu

0: menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat kabinet semalam.
1: Dari setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan luar negara, abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Khamis 10 September. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Datuk Seri Haji Haji berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak. Dalam pada itu, beliau berkata, Kerajaan Sabah merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen Kerajaan Persekutuan kerana menyelesaikan 9 perkara di bawah MA63, termasuk penurunan kuasa berkaitan kepada Sabah, menjadikan keseluruhan 13 perkara itu telah diselesaikan setakat ini. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nur berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul Sempona berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Haji Ji berkata, kerajaan mahu memastikan ekonomi Sabah lebih pelbagai selain menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat serta melahirkan modal insan yang bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Pembangunan kawasan komersial itu turut selari dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada peningkatan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi negeri. Beliau berkata pembangunan Sabah memerlukan kerjasama kerajaan, sektor swasta, usahawan dan rakyat bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati di setiap daerah. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkuku. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Kontingen Sabah, DSP W. Dewet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. DSP W. ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Kontingen Sabah Komite terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaru yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Penampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Tay Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan. Tay berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sempena pameran kejayaan My Pride Zone Sabah 2026, turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Lebih 600 pesawat membabitkan 7 kampung di Tambunan terjejas akibat masalah bekalan air di kawasan sawah. Keadaan itu berpunca daripada empangan yang tidak dapat membekalkan air mencukupi selain ketiadaan hujan sejak kebelakangan ini. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paut berkata, kampung yang terjejas ialah Kampung Kiawayan, Masaak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson dan Solibok. Kekurangan bekalan air menyukarkan pesawat meneruskan aktiviti penanaman seperti biasa dan dikhuatiri mencejaskan hasil pengeluaran padi sekiranya keadaan itu berlarutan. Justeru beliau berharap pihak berkaitan dapat mengambil tindakan segera, khususnya memastikan sistem empangan dan pengairan dapat berfungsi dengan lebih berkesan bagi menyalurkan bekalan air mencukupi ke kawasan sawah terlibat. Sementara itu, penduduk dan pesawat yang terjejas berharap masalah berkenaan dapat ditangani segera bagi memastikan bekalan air di kawasan sawah kembali pulih dan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan seperti biasa. Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkol PKMB menggesa pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan mengambil tindakan segera bagi menangani masalah anjing berkeliaran di sekitar Pekan Keningau khususnya di restoran dan kedai makan. Pengerusinya Haji Yazid Haji Muhammad Hasnan Tawik alias Charles berkata, masalah itu sudah berlarutan sejak sekian lama dan semakin menimbulkan rasa kurang selesa dalam kalangan pengusaha serta pelanggan premis makanan. Menurutnya, terdapat pengusaha yang terpaksa mengalau anjing apabila haiwan itu memasuki premis mereka. Namun, tindakan berkenaan hanya menyelesaikan masalah buat sementara waktu kerana anjing terbabit kembali semula. Beliau berkata kehadiran anjing berkeliaran bukan sahaja mengganggu pelanggan, malah menimbulkan kebimbangan terhadap tahap kebersihan premis makanan dan keselamatan orang ramai, terutamanya kanak-kanak. Risiko kejadian yang tidak diingini juga perlu diberi perhatian sekiranya anjing terbabit bertindak agresif atau tidak diketahui status pemilikannya. Sehubungan itu, PKMB berharap PBT, Ahli Majlis Daerah Keningau dan agensi berkaitan turun padang untuk menilai keadaan serta melaksanakan tindakan mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat. Assalamualaikum.